0: तो देख आज इनके दारा के मुंह आए थे बीबीसी से भी क्यों ये से देखो ऐसे कर दमक ले चंद का सी ऐसा ऐसा बार पोगी से भी चौड़ा चला तो कुछ तो रोल खोले अब आगे जोर चिके तो कुगा के नजर फिजूर इसा रा पोगी से सारे ये समझी ना बेरे किडो के नंबर रोल खोले अब मची ना बेरे किडो को इन नंबर रोल खोलो फाया है आज वो भी था मुती ना गेंगे नोटर ले लगा बेसा इन ये यो है अम्मा जी जामित नहीं सीमत ये तब डाली है नहीं तड़ना के सो मैंने राय देंगे बेसा मांग ना लगू तुम डायन का बेसा से के सो का बेसा इनका तो मीटिंग चीत है मीते जी थरे तुम कागो बैसे स्मार्टफोन का बेसा मीते जी जॉन निंगे दे तुम कई बैसे स्मार्टफोन का बेसा नाने लेले का बेसा मांगना ना भरा ना का बेसा को तोरा न्योल जिगे स्मार्टफोन तकल सी मोद स्मार्टफोन अन को मारो ति दे शी डाक्सी मंगु ए मारा गे गोवी ए की ए या ने तो गेन सी मंगु ए न को मारा गे गो यस क्रीनेट का बेसा बना ए या ने ता गो दु मेगा न्यो ति तिन सी मंगु गे रे दा मोने ए तो कतले न को अम्मा चलाए नहीं चौथो नॉन मक्की निकले स्मार्टफोन का पैसा राय ने अंग नाले बीते जी धनमा बची लगूरे तो नॉजी द स्मार्टफोन नबा 40,000 तो नॉजी द स्मार्टफोन नबा 50,000 नबा 20,000 नबा 15,000 अगर मच बची लेना गुने का पैसा बना है क्वालिटी का सी मन्या बीते सी वैसे क्या मिलते नहीं In fact, the magic is 35,000. Super yell, you guys, you may not turn again. I got over that. Look at all the talking to see Bengung, eh? Pagology, the way fire. My guy number 5,000. Oh, my guy number 8,000. Oh. You know, you get that 5,000 to Tavadale. Yeah, the goggles are minigitan on the door smartphone. Gale Tavadale. Ingle, mommy, the legate, the bejotan. You cheat and I got till you get the ticket. Conjuring, eh? Jitan got till the get. Conjuring, eh? Aku tunggu di dunia smartphone, kau nyuci nyuci ni ke? Nanti dah mana nyamuk alil, mak nak lagi kutung daya nuraya ni kabis agi zaman bicara tak gile, cuci alil dunia smartphone, mati tiap tawa dale. Amma kau tiap cuci alil ni nanti nanti dah mula kena. Cuci alil tu amma kau bersih smartphone, amma kau kiri nanti ni tiap minit nuraya ni. Yang ni kau bisa mana? Nampak kau di dalam ni cipta nanti dunia smartphone, kau cuci tu, aku muka agi yel cige, muka agi yel cige, nanti kau kiri sokomurwa. Inge nama ni? Si monitor ia lain 20 shillings atau 30 shillings. Nanti dah mula sebulan sokong murwa. Agak nanti dah mula agak somrai ni cipta kabis agi lain je. Cijon, imaje yalsi met smartphone. Mita nolvan nanti kena kabis an sokong nanti kelas sokong murwa. Itulah kita tiket. Agak 20 shillings atau 30 shillings. Tiket itu nanti naga til. Kuna nanti nolu si maine. KPK ni anak ini namu kita si mon tiket itu naga til. Kebun ni aljaga si maine. Kini mungkin tuh, kau ni yang juga sih mesti tap 35,000. Siapa yang sakit dogo? 35,000. Oh, kau tunggu tiba ille, nana. Agak anda mahu bayar 10,000. Kau ni kan? Lagi ni makan saya lagi alsi mana marah guna 20,000. Tapi dah le. Si buat dia ni le. Kita atil tiga titik. Negeri bawah 22 shillings, 27 shillings, kita bawah 30 shillings. Agak all juga sih mainin. Iya tapi dah le. Kau tinjau smartphone. Agak tini gara. Kau tinjau smartphone. Mati tiap tapi dah le. Angin alam muka saya yang juga sih mainin lagi ni. Tapi dah le. Anyway, lagi chill doh ya. Jitu non, enam mangu lagi bangkana kecik tu. Kebisa non amat chill alsi mainin tuan. Amat chill chill star 274 ash. Aku mimpi cikgu kena. Aku rasa untuk bersihin smartphone. Wei Aaron, agak lagi sih video tu mape ma. Kena charge dah senior kena. Charge dah sekarang. Tulia kuan sabana. Aku nak lima kini kasi main. Kau tu magayat. Lagi ni wang yang tensa kat ini tuan. Tahun itu tiga tu. Star 274 ash. Wei charge dah sekarang. Tulia kuan sabana. Lagi ni wei. Mu cikgu kau ngerti anu guna. Aja asal aja ni cikgu tu anu kila charge dah sekarang kau bisa. Dapat cina. Kau sambang baga bisa. Aya. Chill star 274 ash. Kau ngerti anu guna magayat. Kau tu magayat eh. Kato magayat. So amma chi itawe nguni chile star 274 ash. Agi til ticket number 7. Ya nika asup kukupa kukule nkabisa yin. Chastase aguma beta kile ginaro nenyo. Apa kwa chicken kabisa kule. Uwanta kwa misi menu ya nenyo. Anyway kwa kia otu kongete nguni star 274 ash til ticket number 7. Ticket kuno tanimite number 7. Ndewe indeksi mwende utasikia namna gani. Ndewe nye newe indeksi. Aguma chita agenge. Aguma yige timu marambile. Yenyo inam jiga ini jasta nungguat pongesi. Yenam jiga aron nungguat ilen jiga pongesi. Madita igeti. Amun goti igeti go menyoru. Kimace anytime. Kita nak agen congratulation go mata go geti. Anle goti igeti yam bonus aja. Mu jam bonus jam bagi 2,000 yam 1,000. Agoti igeti ni coba bonus kosawa. lakini yang kakilingo yani kakikonin 35,000 komatoiketi imukakse kityo kiketyonto menyorchike 35,000 choton chebo simet. So chile star 274# lo mamache biko anatindo chitugul lakini siku hizi ingen vire digital emet karibu chitugul kotindo smartphone agere matile big ticket star 274# star 274# ticket ko number 7 kagize gele phone simet ab 35,000 aya kagibun 35,000 kwa meset eh kile ndilde alafu mwagita chini gele wa miano zimwene chitul kwa di number 7 so ichile star 274# star 274# ticket number 7 so yanga ichile star 274# agiwe number 7 iyo njige simo ichile kito 7 agi yote second isek tu zengiku nyote le indo pin indo pin yego indo pin igeri gile jini congratulations you are a successful buyer igeri gile jine congratulations you are a successful buyer achawe ndai gunye agere tako miten zawe John miten gire gure ni bonus to mayal simo 1800 ko simo ko bonus Dorcas 1400 ko bonus miten tuk jegure ni bonus kora yani yang ke chill me al simo noton kumeng tu which miten gi noton ge gure ni kidogo ini ona Kidion 700 shillings ko bonus to mayal simo mami chini ka kwal simo te de gone Lina to mayal simo 2000 ko bonus ingen le iga tini ene nguni kai goni chata nje iga tini awe iga tini nguni kome baishi 2000 changi nyo chige lina ibaishi ngora 20 shillings 24 shillings 25 shillings awe 30 shillings so chamda ati iga ti chamda ati iga ti yanto ma nyo chige lagini yanga gili congratulation yanga gili congratulation kumata iga ti kunguni mami tenji tani kakwa lagu nini hey ndo huyo chito nota ne tai achagi nye kwa kwa si mwiti nota na tie 35,000 iyo chamo kwa mwiti nye smartphone saanyo niko nota nkabisa saanyo niko nota nkabisa Damaris saanyo nkabisa kwa mwiti nye smartphone unasikia na mna gani en siling tipte mangmuth kityo en 25 shillings chika kwa isiye Damaris kwa kwa si mwiti ap 35,000 so Damaris kiyo kwa si mwiti 35,000 sipa yalji kwa si mwiti nota nengungat ene lumakini so nga mwanyo le chito na Damaris mwagi chamchin kutawa kwa tiyo nguni ok lakini kwa tiget chiko chutu lakini kine mwuchi nyo chike kwa bonus chiba 2000 inyo chike 500 inyo chike 200 inyo chike 1500 1700 lakini me yale si mwiti aga Damaris inye kwa yale si mwiti aga mama chago ni siri mama chago ni siri Damaris agwe bako jengzi mwita ke agwe bako jengzi mwita ke gure ke Damaris ni tano leti nambari kum 4 or 5 aja ni andika apa so agere na Damaris nako ketin mege tika bisa unless I jenga bonus kityo Damaris na leti 4 or 5 so tage machibik sigis tage machibik sigis chill star 274 ash gure jitane machi mwita agere big 2 teje tile tika tine tanga bisa agere big tu ma ci tane makin gasi mai to yutan iya jini gasi munutan ak 20 shillings agoi ta de shillings angot ko janga ci alen ke ka sada maris katile na ta 25 shillings 25 shillings so inye nanga itil ticket cham da tiget ti cham da tiget ti imagine dage ma jabik sigiso tage ma jabik sigis chill star 274 ash star 274 ash ticket number ta yes itile gito ticket nota de miten number 7 kagzir gele phone mang ne chita nota de baishe mulika agna na mara kuma togo number 7 site age chile star 274 ash togo number 1 2 3 4 5 agna number 7 ngot ko togo chile 7 na zir gele phone 35k agere gogi ok Damaris Damaris agna le gatai tamjini lago man kai gari le baishe agere gogi ok 35,000 aya so ichile 7 angot ko mato ko number 7 na mangule chin chin 98 for more ichile 98 kugo number 7 ichile 7 agi chil gola send aya so tayari agere gogi nyochige da marisha chiget ngoro chitage kima je big 6 en ngune kagima je big 9 so en ngune kima je big 6 ngoro chitana maki gasi maito ngoro chitana maki gasi maito agere big 2 tenje tile ticket enyu chamda tigeti yanto manyoro For who which you are getting a back bonus? How much you guys reaching a back bonus? I get not only Florence, K work 1700, Daisy 2000, Philip 2000, not only Joan, K work 600 shillings, Meter not only Massey, K work 170 shillings, Kiriet, not only work 1500 shillings, Meter not only Sharon. Joan, a bonus, eh? Toma Yelzi, mate, Chidan Apple, mate, Kagan, good in Damaris. Aya, Cynthia, and Cynthia got not only a wag. 780 shillings. Tabitha gonna take 88 shillings. Jacqueline gonna 495. Maureen gonna 2000. Ernesti not gonna 260 shillings. Chano go bonus. Ketin chamda tigeti. Inye nanga itilago tu mgele congratulations. Ketin kimaje bike changa besa bwana. Ngoji tena mama kingesi moito. Imagine kwa kizombi chikitindo smartphone gele tafadhali. We tapan kidogo. Mi denji tana kwa seta nyore smartphone ene. Mi denji tana kwa seta nyore smartphone ene kabesa. Lagine enka hamuga njinko leyewe mamuji kabesa halisi moit. Ane muni ano 20,000. Ane muni ano 30,000. Sa halisi mwena kararan. Rae ni taa itinye 20 shillings away 30 shillings. Ijutu. Agira ayo tini bichu gane. Agira lejini viga ave ini smartphone kwa tiyam. Lagine anyway taa itinye kasarta. Nanga to micherage keri lege cherage ngune kichile star 274 ash star 274 ash star 274 ash star 274 ash aya we number 7 kagisirgele phone simwaite nitan go simwaite iya le simwaite aya ichila 7 agichil kola 10 ko wona tele ginda pin ko le ntile 20 shillings 22 shillings 23 shillings ngot ko changa ko 30 shillings in the pinje ninona jitaga Brenda acha ginye Brenda pongezi sana Brenda not let it about 966 hago buti na ginye agere ketil na basomo Brenda ko til na basomo agere katil na tai ko nyor jiga 267 shillings ko til na boy ko ma nyor jiga gi ko til na basomo ko gi wachi si meta 35000 Brenda let it about 966 pole 966 pongezi sana tako si mina boy ago mangane ladies jaga jima tidoi in smartphone na nane nikatayo gurenda maris ni boy Brenda anyway mara padi ni bachi ne padi ni bachi ngoroi kami joruno chuka sibko thoi gan kai guren noni kai guren chasta sagaron na e wenge ga chasta sagaron mang na laga chuta do bichoton so toge mache big 5 toge mache imagine big muto kima big muto chebin dakta 5000 big muto chebin dakta 5000 kinyor chiniano inye nanto mai til tiket inge le miten jita na tindawa smartphone ko sangu ne ko lei lega le mati le tiket natia magero ago buti nenda ago ga ago ga kota ban ko lei mati le tiket da ni ko nyor chiga ne rai ni chita ga baati lagini ma inye ne mi ona tani ge makini ge ko miti le tiket itinye 20 shillings ago 30 shillings imaje si maine ki maje big 5 Chibi ndakta 5,000. Aogi ya wunga basi mengu. Ogo tinye brand, number 966. Chuto si mengu ngone. So, ama ichile star 274 ash. Agide ma tile vik 210 kabisa ticket. Lakini ne, ngotko vike genuine, chotan chima kinge kabisa si mo ishe chutan. Kwa sawa. Ama nguale, ende kwa sektu tenge tinye bichota tukule. So, ichile star 274 ash. Agi til number 7. Matito ki. Kiwi ni number 7. Chitu will go till number 7. So chile star 274 ash. Till ticket not admitted number 7. Iyal jigesi maitab. 35,000 Kenya shillings. Oyanga gili congratulations kumata igeti. So chita no Brenda Agdamaris. Kumata igeti. Chile star 274 ash. Ogi till ticket number 7. Olongi nyo chini galogo abemet. Enwa gendaga sekel serem.
1: Juu ko logo yoga abemet. Enwa gendaga entach FM.